Semenshiye, senka menshiye wa. Anka miye ni demi. Ya tetiye, ya say, ya bon, ya mfaswa niswa. Ofana uye ni ye.

asamu me de ba bi amenko mi a wati mi a wati me na na meti bi ama na na to nyomwa ayurade se wa ma me kra kwati ya.

efisa wakaya sebya mke akaya sebya mau mesi wani ya sebya na ya mimi wanyo jamani sada ni ya mesi wakuo kuye kuye kuye.

Rahiba Sai in Nawai. Kaboli Inza. Brahinjiki Pontoli and Tiaberia. What's the meaning of Black of Feminia? Papa is the Trinity. Yes, say the beginning. What's it? We never knew Queen. There were two men. We have flower tunnel. And then we left the home. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

kuta meba ewie me kasa kire tie arita meba me kuta me du anam me represa ya kunam nyume pia da city meba meba salsa why I wobwa meba why I wobwa sa me brada soa why I wobwa sa oni be pam akodi te tie do me never such a wagon. Na subabia uomo via. Jago tuo. Mami metra wakoma. Mami ne ili wakoma ni mo. Esansa ma pen. Ma hili ya na pen. Meti ya yumi. Ma wane nye no monsa. Nemo miti ya yumi. Ma wakoma mubu. Na sesu suma talia. Na weni ahunya kesia. Unya. Wenya dingina. Tia osori ya nyuma. Eti saiki.

0: Mwana wake.
1: Ina na mwana wake. Baba. Ni Yesu anajua yeye. Papa je wewe ni wanyamtu wanyamtu wanyamtu wanyamtu. Mama.

Jordi. Oh, Ebenezer, Osha. Rakata kabara masata kabaya. Osha nasi. Akron.